frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwadwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no awurade woda so woyɛ hey bro standardede bro kama ya mama sa standard a kama ya mama o yehowa

Jidia no. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Sahana chesem ni se. Emi bi na yesu richamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Mojidi sa metu mi aye wehi.

Afere ba wose munukum ne ba. Na munukum no ade akodia ne ba. Mukasu su mukasa saseka. Muko logo logo kata. Majindiri bibosh. I am sake siabi daddy wachiwo. Ochi ke siabi betia.